0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det är Joe Rusi och dere hører på

Hej, det här är Jojo Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio. Wild men rise across the land.